0: dāndā mā zhū dā jima nā
1: yā. Jima.
2: Qing gi rib ki dao guang chi lu ni bei lo di, qi lu qi dong gi gi ni xu zheng ni liu dao gu ba la. Lari zong du jia du ya mian ne, ngao gi cu bian su nam duo bie la da du xi dan yue ti. Ni xie kong, zhi de ki suo gui bian nian duan ti, ngai nian xie zuo le qiong. Ta dong gui ba, sam guan ta jia zu ni qie cu qin xin qie ba qu. Dōwā xieba nī, chidu xiāng sā gui kī mīng nīngba yīma tā. Gui mā xiorō wē tuan yēn tī, mā rū tā, ngā sō tā zhawā yu sī bē. Mā rū kāng kī rū chēn yēn bē bē bō xie kī gā jēn chē yu. Yī jīn dī nī, gā bē yī rī nī kī chē xīng. Nāng tuan bū tu tuan lā dēb dēwā mā sē, chīm xī chē jū jū bā, sū xīn tāk jū chī bā. Sō ngiān dōng pī chok jī tīng mā kui yu bā lē. Nā tū sū, mī rī nē tuan tā, chim xin lu dun ki tak ju qie bie za tuan qi mo qi xin tu mo yu bi shi.
0: Ti ge ni ge nong duan ten zhi dao. Zai de mei ren ni ge ya ten zhi ge ni ge ke wo da. Ten na wa ge yi suo sa ri. Ti ge wen duan me de ti ri da jian suo da sen ge. Nen nan ti da da jian suo sen ge. Ji ji ji. Da ti ti nong da nan ten zhi da da ke ge wi.
2: Gu ye ki yi jie nang duan ta su nam duo jie ra. Zhen xie xib zhi geba tang. Kho bie me bie, cho bie gen kur geb gi lega ra gyunga tu bie zhi dui jang xin ye. Jiang wei ningba zhi zhi le, tu zhi yi ngon zara ngon tu ba. Cun tang zhao wei lu yu yi zhi tida le, gu ye ki su nyam tu bie mina tang dem gyu na zho nyong zhi cha tu. Lu Yu ni, mima mang zuo ki cuo wei jie xu du ru qie ba xi yin la. Mima mang cuo ni, Lu Yu ki sui du bo bo ti shi. Zhe gu ka chong zu me ka che jie, gu jie yi mu tu na xu cui wei leng pu ro, gyu gu cuo.